0: אקשי פאדיס חואן בוסקו קארולי קיש מנוצ'ק
1: קישני קיט יכול לשאור אטוריו
2: קארונה קואנצ'ך צ'סן
3: יש קוד בדיו לסך קריסטיאן לינא באם שקוד צ'לי בצום לתיחוק אהלק
0: קארוצ'קה אי
2: ודש חל דסין קיליש צ'ול ישקאושב לסך קריסטיאן
0: מקטינצ'ך לסייש צ'ולה לסך קריסטיאן לידון בוסקו
2: שירק אנא ששתאו צ'קל חון לשתוקו אהם
3: לסלום לידון בוסקו
4: שתאו רוצ'י חון פאדיס קוטום לידון בוסקו
5: חונש קאוש לקטיקואצ'ין דון בוסקו קחקוויליש כל בלעדכה רמש מוסיק לקריסטיאן
6: תיחוקן לדון בוסקו בינשתה לנחקות תירוי בליסח מלך לנערך לדון בוסקו סלו, סבידוריה וסנטידד סון לס טרס אסס אין לס כסיסטיה דון בוסקו
5: נערך נשתה קקווילל נעלה סנטילל האנאין לנש חיילי רכיני בליסח